phí đây khải đây ni cha thấy bay bay nế ha thấy cha mà trên mà khách bay đồ đã đập phần.